0: Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô.
1: Salamalekoum.
0: Malekoum, ça va, quel âge?
1: Waouh, Aline Diop.
0: Ya, Dieu, Foy.
1: Je
0: suis le cadre de tout quel âge?
1: Waouh, je suis le cadre de tout quel âge?
0: Waouh, je suis le cadre
1: de tout quel âge?
0: D'accord.
1: Yaay dal dañ ñuy yurndu rek manam lu ñuy wax yur dal lañ ñuy def rek dem seen yoon le politicien da yew de fiñ toll ni dañ wajeel kamp ay ko defé nak manam ñun duñ comprendre nak bu ko defé ñu fogné ñoko nekk dara doxul sambal nañ ñi ay photo déggatuñ leen fenn xam nga sambu photo taxul nga am courant
0: dëgg la
1: man ba gaay di wax fi né la leen bu leen contane gum en tant que takul man dal fi takul dégguduma ko gëm waaw
0: dëgg la
1: on est là sans pour le bureau nous dem 300 yo xamni do gis dara ni ñi ngi dublu ci yo xamni manam dañuy nax dal mu ngi melni bayu gand rek ñi ngoy jappé dal diko nax ak bol bu ndaw non lañ ñi bol bu deful dara ay dal bu lañ jëbé ñun way la ñi ñaan da yalla na yalla defal ñu jamu da mu tak bala bo wa rek
0: deug la amin amin
1: am bo nañ bodi da wa deggutun len fen
0: gis nga de
1: ah ñun mom courant rek lañ jëw ba na jëw
0: merci merci Elhadj Mbaye ndun la woté ñu gërëm ko sant ko hartuti jël kenen ko bëgg intervenir forum sur l'actualité.